0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi. Good morning, dobro jutro, buenos dias, bon.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha, različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onix, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9:30 do 17 sati. 062 977 194 i na društvenim

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Mi slušamo u nastavku Bijelo dugme, ako ima Bog. Budimo se uz jutarnji program Bet Radija. A od 8 sati i 18 minuta poslušajte sedmični horoskop.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Bet Radio.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

9 je sati i 53 minute. Mi u nastavku slušamo Bajegu. I odjavit ćemo ovo naše jutarnje druženje. Pozdravit ćemo prijatelja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I tačno od 10 sati poslušajte prvi pregled vijesti za danas.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašla bi zlatiborske zore, mesečinu iza mora crne gore.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253.
1: Nek mi stave oko.
0: Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja, veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: ni malo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Golja moć.
4: Don Ares, žena zmaj. Za našu gumicu veliki pozdrav, sviramo po njenom izboru. A poruka za ovaj ponedjeljak: bolje da sam ja dobro, a

0: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
5: Evo prašla bi zlatiborske zore, mesečinu iza mora crne gore.
4: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253.
5: Nek mi stave oko.
4: Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: Bet Radio SMS.
1: Mijenjamo sada ritam. Nada Topčagić u nastavku. Najljepši pozdrav i puno sreće mojim curama iz radne jedinice 2 od bivše kolegice.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Jedna pauka.
2: Pozdravi sada lete za Njemačku, za našu dragu gumicu Marinko Rokvić i Kad me svi zaborave.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Danas mi smo sve i svašta. Sada slušamo Luis

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi sada idu za bivšu radnu kolegicu od radne jedinice broj 2.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ide sada Sinan za našu dragu gumicu. Jeste da nas kilometri dijele, ali nas muzika spaja. Veliki pozdrav idu za nju.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Natašu. Veliki pozdrav, kaže, za sinu Glisera Tarevačkog.

0: gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Slušamo dalje Hamzu, sine. Veliki pozdrav, specijalan pozdrav ide za našeg ministra. Naravno i za sve slušaoce.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Slušamo dalje Seku Aleksić, kaže pozdrav za Bet, za ministra, pozdrav ide i za Nedima, od Vještica.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
1: Ulaz je 50 k, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja, veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

različitih dimenzija, oblika i dezena, okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradarcu, u tržnom centru Bellamy Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih Centar Antep Gradačac.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Slušamo dalje po vašem izboru. Kaže pozdrav i da pozdravimo najboljeg konobara na Arizoni. Veliki pozdrav za konobara na Arizoni, Šimu.
2: Ja sam srećan čovek.
1: Dušmani u nas.

trenutno slušamo Halida Bešlića i Tamburaši. Vi naravno, dragi slušalci, šaljite vaše muzičke želje. Ne zaboravite da pozdravite, čestitate, poručite. A ja vam želim ugodan ostatak dana.

Bet Radio. Sedamnaesti sati i 16 minuta. U našem gradu je oblačno uz 13 stepeni Celzijusa. Ja se nadam da ste vi raspoloženi, da ovo vrijeme ne utiče na vas. Šaljite nam poruke, pišite nam da se družimo zajedno. Ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. A mi slušamo Draganu Mirković i Teci mi kroz vene. Ja vam želim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete, koji ste na putu, nesretno.

0: Čoveče, a pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prst!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Slušamo dalje Asima Bajrića po vašem izboru za Arnela.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Oči plaču danima. Goca u nastavku. Dragi moj narode, 18 sati i 5 minuta. Nadam se da ste završili sve svoje današnje obaveze, da ste mi raspoloženi. Mi se još malo družimo uz dobru muziku, onda će da preuzme moja kolegica Selma, a vi se pripremite da noć bude onako luda i nezaboravna uz najbolju muziku.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora zemljego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253.
1: Nek mi stave oko.
0: Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja, veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

istako na slici. Slušamo Mirsadu Čizmić. Pozdrav za sve koji su na putu, na poslu ili kod kuće. A poseban pozdrav ide za našu dijasporu. Pozdrav za sve Bosance, Hercegovce širom svijeta. Gdje god da ste, neka vas prate dobre note sa talasa Vet Radija. Da vas napomenemo da nam možete pisati vaše porukice sa vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima. Možete poslati samo muzičku želju. I ako danas slavite rođendan ili neku drugu prigodu, neka vam je sa srećom.

0: Viđen, optikaustadić.com. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Radio.

ovu muzičku ste birali vi. Da ide pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Viki, ako ima pravde, hvala unaprijed. Pozdrav za Idu.

Slušamo Snježanu Đurišić i Otvori dušu. 19 sati i 28 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Otpad ime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, posebno pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Fatimu.

0: 45. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
3: Oda ide pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Šemsu i 7000 suza.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce, Roki Koki preko bare. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku, a slušamo Draganu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
6: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091-510-101.
7: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
1: 091-710-104. SMS.
6: SMS.
1: SMS.
6: SMS Bet Radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
1: VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. Dobro večer. 20.02 je na satu našeg sponzora Belomioniksa. Vrijeme je da započnemo naš večernji program. Da ostavimo sve brige i probleme po strani, da uživamo zajedno i ove večeri. Do ponoći smo s vama. Znači, do ponoći se družimo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Zato pišite nam, budite dio naše večernje priče. Gdje god da ste, neka vam Talasi Bet Radija prave društvo ove večeri. Ja ću da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska, naša. Našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. I naravno sve vas koji ste uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Idemo zajedno u još jednu lijepu večer uz kišu dobrih nota. Ide jedna pozdravna, onako stara. Odabrala sam staru, zehrnu, jedini čovjek. Neka bude ovo pozdravna nota za sve vas koji ste uz 39-ke, za sve vas koji ste u planu da provedete ovo večer uz nas, uz naš večernji program. Tako da, telefone u ruke, pišite, tapkajte, pišite vaše porukice, vaše muzičke želje. Tu smo do ponoći.

Ovu muzičku ste birali vi. Dragana iz Zorica i Sele moja, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može stoja samo. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i naravno našoj Velidi, ako može Brena za početak. Malo čas mi srce pati, slušamo Brenu, a pozdrav za naš

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

Ko je on, šta je on? Slušamo Nedeljka Bajića Baju. Pozdrav za društvo u Srnicama, poseban pozdrav za Emira i za Adu i za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav ide i vam.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ja živim sam. Nervozni pošta. Mega giga hit iz 89. godine. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Srnicama, ako može. Sinan, sve je postalo pepeo i dim. Slušamo Sinana, uživajte.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910.

0: radija.
1: U istom ritmu nastavljamo naš večernji program. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet radija, dobro večer, dobro nam došli. Ne volite srce više, slušamo Đanija. Od Mirze pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Radio Bet 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Slušamo Zoranu Mićanović.
4: Niko.
3: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Posebno pozdrave Lidiji, Selma, tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Gde god da ste ove večeri, šaljemo vam tople pozdrave iz Gradačca i nastavljamo naše večernje SMS druženje uz Zehru i Čekam. Šta to Zehra čeka, saznaćemo naravno u nastavku, ali uz ovu pjesmu ide pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Samira iz Živinica, ako može Halid i Romanija. Slušamo Halida.

Od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Dobro veče, dobro nam došli. Družimo se ove večeri sve do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da telefone u ruke, tipkajte, pišite, šaljite vaše muzičke želje, šaljite vaše čestitke i pozdrave. A slušamo Janu i Mostove. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: rođendana 2 i slušamo Zoricu. Otvati me i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za mojoj sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu, a slušamo DJ Krnka, Kad u Bosnu, Kom Curik. Jel ministre, kaj ne problem? Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo. Pozdravi za društvo na Koti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ti ti hode, slušamo Indiru Radić, pozdrav dragoj Selmi Brčunki Fatimi Emini i slušateljima. Kaže, a ne znam da se snađem sa ljubavnim pjesmama. Veliki pozdrav za našu Belidu. Snađeš se ti, snađeš.

nastavljamo uz Kemala i Kraljicu. Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav i za Kamatara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpis.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Sloba Radanović, pozvaću te. Slušamo Slobu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Se vraćamo u 80. godine. Hasi Bagić, ti više nisi ono što si bio. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave našoj Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Nerke pozdrav za društvo na brani. Slušamo Kemala i Ne kunem te što me nisi voljela.

je bilo sreće. Nastavljamo uz Elviru Rahić. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kažeš Emza, snađi se sam. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: I ponovo se vraćamo u 80. Marta Savić, Srušio si ljubav moju. Ali tu je i Sena, Velida, ništa se ne sekira i samo se Marta provukla da ide prije Sene, ali nema veze, bit će od Sene, gubim te. Pozdrav Dragoj, Selmi, Fatimi, Brčunke, Mini, slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav za Kamatara i veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Samo jednom srce voli, slušamo Jovana Perišića. 22 sata i 58 minuta je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto još neki sat vremena nas dijeli do kraja druženja. Pozdrav iz Živinica za Bet Radio i za sve slušatelja, ako može, Jovan Perišić. Naravno, pozdrav za Živinice.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno Selma tebi, ako može, Prijovićka i Kababa. Pozdrav za našu Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Orašja, ako može, Saša Matić, kralj Merak. Slušamo Sašu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vatra i voda i Petar Dagojević, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Uzrećemo pozdrave.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Damara iz Banovića, ako može muzička od Šerifa, ti si tu iz Navike. Naravno, pozdrav za Banovića.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Oči pune ljubavi, slušamo Ljubu Aličića i nastavljamo naše večernje druženje. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćemo pozdrave Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, Šemsa, ja zbog tebe sve ostavljam. Slušamo Šems.